Već sa ulaznih vrata ovdje vas dočeka muzika i to je tako svakog dana ovdje u muzičkoj školi Stevan Mokranjec. Čas je u toku, užurbane su pripreme za godišnji koncert koji učenici i nastavnici sada već tradicionalno organizuju u okviru programa vidodanskih svečanosti. Razumete zašto trenutno tiho govorim, ali reći ću vam ovo. Pavle Đorđević, učenik prvog razreda srednje muzičke škole u klasi profesora Nemanje Đorđevića, Vuk Dragović, učenik drugog razreda u klasi profesora Branislava Đokića, kao i dvojica učenika treće godine, Vasilije Denić i Danijel Eminović u klasi profesora Nemanje Đorđevića, osvojili su 4 prve nagrade na takmičenju koje je prošlog mjeseca održano u Sremskoj Mitrovici. Poslušajmo kako sviraju i kakvi su njihovi utisci.

0: sastane i sa predsjednikom parlamenta Gruzije, a nakon toga posjetit će region Kaheti. Premijer Srbije Đuro Masut nastavlja posjet u Kairu, gdje učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. U izjavi za RTS naglašava da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da će nova runda pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama početi na dan potpisivanja sporazuma, navodeći da je proces pregovora podijeljen u dve faze. On je istakao da je prva faza pregovora obuhvatila pitanja završetka rata, situaciju u Ormudskom reuzu, pomorsku blokadu i pitanje obnove, što je rezultiralo memorandumom o razumijevanju. Prema njegovim riječima, druga faza pregovora trajaće 60 dana i u njoj će se razgovarati o konačnom sporazumu, uključujući nuklearna pitanja i ukidanje sankcija. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Slobjanin. Istakao je da je u napadu oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Dodao je da nije bilo žrtava. Iz Ministarstva za vanredne situacije u Moskvi je saopšteno da je požar lokalizovan i da je situacija pod kontrolom. Oboreno je 60 ukrajinskih dronova koji su leteli ka Moskvi. Kijev saopštava da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na Ukrajinu i da je jedna osoba poginula u napadu ruskih dronova na minibusu u Hersonu. Budući srednjoškolci polagali su test iz matematike, a sutra će iz izbornog predmeta. Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, budući srednjoškolci počeli su juče polaganje završnog ispita. Osnovnu školu završilo je oko 64.400 đaka, a u srednjim školama ima više od 71.600 mjesta. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom je završena i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras su 21 sat, uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska i Senegal. Vrijeme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu i Beogradu 22. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 53%, pritisak 1005 milibara. Promijenjen je smer duvanja vetra, sada je aktuelan severoistočni smer i brzina je 1 metar u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Vodostánie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: U 9 minuta nakon podneva, evo redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak 16. jun. Reka Dunav, Linz 369, 369 cm, Kornojburg 272, 272, Bratislava 340, 340, Komarno 236, 236, Estergom 178, 178, Budimpešta 259, 259, Dunafeldvar 22, 22, Baja 296, 296, Mohač 301, 301. Bezdan 140, 140, Apatin 216, 216, Bogojevo 190, 190, Vukovar 173, 173, Bačka Palanka 179, 179, Novi Sad 140, 140, Zemun 235, 235, Pančevo 263, 263, Smederevo 446, 446, Veliko Gradište 741, 741. Turn Severin 710, 710, Prahovo 52, 52, Ruščuk 64, 64, Đurđevo, minus 8, minus 8 cm, Crna Voda, minus 83, minus 83, Brajila 112, 112 cm. Drava, Botovo 159, 159, Terezino Polje, minus 197, minus 197, Donji Miholjac 92, 92, Osijek 67, 67. Tisa, Tisa Beč, minus 201, minus 201, Vašaroš Namenj, minus 174, minus 174, Tokaj 469, 469, Solnok minus 265, minus 265, Segedin 105, 105, Senta 250, 250, Novi Večaj 336, 336, Ditel 156, 156. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 171, minus 171, Gradiška 35, 35, Slavonski Brod 96, 96, Slavonski Šamac minus 127, minus 127, Sremska Mitrovica 119, 119, Šabac 1, 1, Beograd 184, 184 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 39, minus 39, Una, Novi Grad 4, 4, Sana, Prijedor 5, 5, Vrbas, Delibašino Selo 6, 5, 65, Bosna, Doboj, minus 141, minus 141, Lim, Prijepolje, 51, 51, Drina, Foča, minus 154, minus 154, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 173, minus 173, Bagrdan, 2, 2, Ljubičarski most, minus 351, minus 351 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak 18. jun. Dunav kod Bezdana 166, Sava kod Sremske Mitrovice 118 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu po tradiciji nije zabeležena temperatura vode, ali temperature vazduha jesu, i to maksimalna 18,7 stepeni, minimalna 9,2, srednja 14, u 7 časova 12 stepeni. Padavina u Bogojevu 2,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 22 stepena, vazduha maksimalna 17,3, minimalna 9,8, srednja 13,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Novom Sadu 3,8 mm. U Zemunu temperatura vode 22,8 stepeni, vazduha maksimalna 20,7, minimalna 13, srednja 17, u 7 časova 17 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju današnjeg izveštaja, evo kakve su tendencije. Jedino Dunav u fazi porasta, a ostale reke, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Bulletin hydrographique.
0: Водостанье.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti o jačanju bilateralnih odnosa, kulturnoj i ekonomskoj saradnji Srbije i Gruzije, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Tbilisiju s premijerom Iraklijem Kobahidzeom. Predsjednik je najavio da će uskoro biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini, što će, smatra, dodatno unaprediti međusobnu trgovinsku saradnju.
1: Što se tiče naših bilateralnih odnosa, oni su sve bolji i ove godine u prva 4 mjeseca imamo 36,4% rast naše bilateralne trgovine, posebno je stopa rasta u uslugama, odnosno u turizmu, od uspostavljanja direktnog leta između Tbilisija i Beograda. Ti brojevi drastično rastu, sve veći broj srpskih turista u Gruziji, očekujemo i sve veći broj turista iz Gruzije u Srbiji, ali očekujemo i sve veći broj poslovnih ljudi koji će dolaziti u Tbilisi i druga gruzijska mesta, kao što očekujemo gruzijske biznismene poslovne ljude u Beogradu i Srbiji. Mi smo razgovarali o jednom izuzetno važnom dokumentu. Taj ugovor o slobodnoj trgovini bio bi, rekao bih, platforma, temelj našeg ubrzanog razvoja ekonomskih odnosa, bilateralnih trgovinskih odnosa.
0: Premijer Gruzije Irakli Kobahidze također istakao tradicionalno dobre odnose dve zemalja.
2: Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i zaista tradiciju između dva naroda koja dugo traje. Posebno bih zahvalio predsjedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava naš suverenitet i teritorijalni integritet, i također bih istakao da Gruzija prirodno, snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Zaista sam oduševljen što smo danas imali priliku da razgovaramo o ključnim temama na našoj bilateralnoj agendi, da razgovaramo o velikim mogućnostima naše zajedničke budućnosti.
0: Predsjednik se sastao i sa predsjednikom parlamenta Gruzije i upisao se u tamošnju knjigu počasnih gostiju. Delegacija Srbije posjetiće region Kahjeti. Danas ističu obe licence za NIS. Prva za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovini njihovog udela, a drugi za rad kompanije. Čeka se odluka američke administracije. NIS je tražio produženje dozvole za operativni rad, a MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Srbija je posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu, poručio iz Kajra premijer Đuro Macut. Danas je učestvovao na panelu o dijabetesu i gojaznosti na Međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje parlamenta, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmjena i dopuna seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada. Početak je u 11 časova, sednica je sazvana na zahtev

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti o jačanju bilateralnih odnosa, kulturnoj i ekonomskoj saradnji Srbije i Gruzije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Tbilisiju sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom. Predsjednik je najavio da će uskoro biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije. Sastao se i sa predsjednikom parlamenta Gruzije i upisao se u tamošnju knjigu počasnih gostiju. Delegacija Srbije posjetit će region Kahjeti. Danas ističu obe licence za NIS, prva za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovini njihovog udela, a druga za rad kompanije. Čeka se odluka američke administracije. NIS je tražio produženje dozvole za operativni rad, a MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje parlamenta. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primjedbi iz Brisela, predsjednica parlamenta je u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. Na sednici 12. juna Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na izmene i dopune seta pravosudnih zakona, izjavila je Brnabićeva. Američki predsjednik Donald Trump ocjenjuje da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Države moraju da investiraju novac u Iran. Jedino što mi je zaista važno je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, istakao je šef Bele kuće. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom oreuzu kroz koji su prošla 3 naftna tankera i 2 iranska broda. Napad ukrajinskih dronova na Mosku traje već 24 sata, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Istakao je da je u napadu oštećeno postrojenje rafinerije nafte u vlasništvu Gazprom Njefta. Kijev saopštava da su ruske snage lansirale 132 drona na Ukrajinu i da je jedna osoba poginula u napadu ruskih dronova na minibus u Hersonu. Srbija je posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu, poručio je iz Kaira premijer Đuro Macut. Danas je učestvovao na panelu o dijabetesu i gojaznosti na Međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog sistema. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati posljednji test iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, konačni 22. Šesti je dan svetskog prvenstva u fudbalu. Od 21 čas na prvom programu naše televizije možete pratiti meč Francuska-Senegal. U ponoć po srednjoevropskom vremenu igraju Norveška i Irak. Branilac titule Argentina igraće u Kansas City-u sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok od 6 ujutru počinje duel Austrije i Jordana. Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i našem glavnom gradu izmereno 25 stepeni. Vlažnost vazduha 34%, pritisak je 1004 milibara, vetar severoistočni duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Uskoro će biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije, najavljeno posle razgovora predsjednika Vučića sa gruzijskim premijerom Kobahidzeom. NIS-u ističe operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskom stranom. Cene nafte pale na najniži nivo u posljednje tri mjeseca. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras igraju Francuska i Senegal uz prenos na našoj televiziji. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Drugog dana zvanične posete Gruziji predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednicima vlade i skupštine. Održan je sastanak delegacija dveju zemalja. Predsjednik vlade Irakli Kobahidze potvrdio je da će dve zemlje uskoro potpisati sporazum o slobodnoj trgovini i da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u Gruziji. Predsjednik Vučić je domaćinima poručio da ih Srbija doživljava kao bratski i prijateljski narod koji mora da gradi veze u budućnosti, posebno kada su u pitanju eurointegracije. Marina Bajić.
2: Sa Gruzijom nas pre svega spaja duga pravoslavna tradicija, a u savremenoj istoriji diplomatija, ali i ekonomija. Razumemo politiku jedni drugih i gradit ćemo čvrste veze u budućnosti, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Mi Gruziju doživljavamo ne samo kao prijateljski, već i kao bratski narod. Od 2012. godine Gruzija napravila neverovatne rezultate. Gruzija u prvom kvartalu ove godine ima 8,2 stopu rasta. Ne postoji apsolutno ništa slično u Evropi. Uprko svim pokušajima mnogih sa strane da Gruziju i sruše i da je umanje kapacitete u budućnosti, Gruzija je uspješno se izborila sa svim i uradila nešto što je malo ko u svetu uspeo. Želim da čestitam Gruziji na tome što štiti i čuva svoju nezavisnost i ja mislim da veliki broj naroda širom sveta danas sa velikom pažnjom posmatra ono što se u Gruziji dešava.
2: Uzajamno poštovanje i tradicija između dva naroda dugo traju, a Srbija i Gruzija veoma dobro razumeju i cenu nezavisnosti, izjavio je premijer Gruzije Irakli Kobahidze.
4: Uveren sam da će ova poseta biti dalji podsticaj ovima zemljama da prodube odnose u svim pravcima. Mi imamo viševekovnu hrišćansku prošlost i zajedničke vrednosti. U tom smislu mi ćemo dalje snažiti svoje bilateralne odnose i davati posticaj za dalje produbljivanje istih. Naši nadležni organi veoma dobro razumeju fundamentalni značaj nezavisnosti. Posebno bih zahvalio predsjedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava naš suverenitet i teritorijalni integritet i također bih istakao da Gruzija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.
2: Mislim da imamo veliki privredni potencijal koji bi trebalo iskoristiti, kao i činjenicu da je Gruzija važna transportna tačka između Evrope i Azije, dodaje Kobahidze i potvrđuje da Srbija i Gruzija rade na sporazumu o slobodnoj trgovini.
4: Dogovorili smo se oko nekih konkretnih pitanja i onda ćemo biti spremni da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini koji će biti uzajamno koristan za ekonomiju naših zemalja. To također daje dodatne mogućnosti u oblasti trgovine, investicija koje treba da se privuku i u Gruziji i u Srbiji i to podiže naše odnose na jedan novi nivo. Također razgovarali smo o transportu i logistici. Gruzija je integralni dio tog srednjeg koridora i mi smo spremni da produbimo odnose sa Srbijom kako bismo iskoristili prilike između Evrope i Azije.
2: Vučić dodaje da bi sporazum o slobodnoj trgovini trebalo da bude završen do oktobra kada je planirano da gruzijski premijer dođe u Srbiju. Podseća da će Gruzija učestvovati na Expo i da je bilateralna trgovina sa tom zemljom u prva četiri meseca ove godine zabeležila rast od 40%.
3: Posebna je stopa rasta u uslugama, odnosno u turizmu od uspostavljanja direktnog leta između

0: album Tunel, antologija u prodaji, Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.
1: Noćni program Radio Beograda 1. 17. juna od ponoći do 2. Gost Dragan Janković, arheolog. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Ashun den romano tem.
1: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Za rekonstrukciju je potrebno nešto više od činjenica. Potrebno je vlastito iskustvo onog ko se latio da ispriča priču o nečijem životu. Priču koja se ne može odmotati ako donekle nije i njegova lična. Naravno, za autentično književno delo to nije dovoljno, ali bez te tanane identifikacije nema ni pogonskog goriva potrebnog da se za trenutak oživi lik zarobljen suvim činjenicama ostavštine i svedočenjima savremenika. Dragan Velikić, predgovor u knjizi Aquae Passeris Adele Mazzola.

0: Slušamo sećanja na 70. godine 20. veka.
1: Može se reći stvarno da zemlja koja već ne postoji, nažalost, u mene ćete vidjeti isti bol kao što je kod vas prisutan, to znači Jugoslavije, je predstavljena za naš, za nas mlade levičare na zapadu, ako ćemo tako reći, jedna vrsta uspele utopije. To ne smem da ne kažem, mislim. Svakako, ta utopija naravno se pokazala kao iluzija, ali puno na utopije italijanskih levičara moje generacije su se pokazali kao iluziju. Prema tome, nije jedina iluzija koja je ušla u našem životu, mislim, i lično, naravno, i ako ćete da tako nazivati, ideološko i angažovanog i tako dalje. Mislim, taj period je za mene, prvi period ako sam živjela u Jugoslaviji, bio, ili tako sam htjela ja to da vidim, život koji se odvija u jednoj zemlji koja pruža skromno blagostanje, i samo s tim je za mene bilo vrlo dragoceno, pošto je podrazumevao ravnopravnost, a istovremeno ogromnu slobodu. Evo, ja sigurno nisam dobar analitičar, ja sam došla iz drugog ambijenta i verovatno ljudi koji su ovdje živjeli tada nisu osjećali ono što sam ja osjećala. Ja unapred želim da kažem da nisam merodavna za tu analizu. Ali ono što smo mi osjećali, jer nije samo moje taj utisak, ja sam imala i drugove koji su dolazili tada, ukoliko nisu stalno boravili, mada par koji vi sami znate su i tekako živjeli ovdje i dolazili su iz Italije ili iz drugih zapadnih zemalja, su znali za taj isti osjećaj. To znači slobodno.

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja i osjećanja podelila je sa nama gospođa Adele Macola, autorka dokumentarnog romana Aquae Passeris, koji govori o Mileni Pavlović Barili i njenoj porodici. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Jasmina Dimitrijević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.